0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Uhorská rádió na vlne Budapest 1 vysiela slovenské správy. Pozoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.